Oh, you didn't. Too bad. You made it out.

just like in the old days. I used to come.

happens.

Dobro jutro, guten morgen, Jure Gilt, Kivanok, slušate program Unutrašnja emigracija na www.daškoimlađa.com. Moje ime je Ivan Varnju i bit ću sa vama do 11 časova. Nadam se da se polako navikavamo na ovaj jutarnji termin. Iskreno, ja baš i ne, s obzirom na to da sam baš loše spavao sinoć, očekivao sam da će ovo blago osveženje da mi pomogne da malo bolje spavam, ali očigledno da to kod mene nema veze toliko sa vremenskim uslovima. Ovdje kod mene u studiju i dalje sauna, i dalje je toplo, ali vjerojatno će trebati vremena da se malo stvari normalizuju. Verujem da ukoliko ste ovoga jutra izlazili, ukoliko ste išli na posao, da ste primetili da je ipak malo osvežilo. Ja sam sad došao na jednu boldrikovsku ideju, pa sad vi meni recite koliko je ona glupa na lestvici od 1 do 10, a to je da ovaj ventilator koji se nalazi pored mene, moj verni pratilac, kao što je recimo Cervantes tamo u knjizi sa Don Quixotom, također glavnom liku dao pratioca, tako ja imam ovaj ventilator, da ja njega lepo ne stavim, da je usmeren prema meni da me hladi, nego ga stavim kod prozora i da onda duva topao vazduh da ga istara napolje kroz prozor. Eto, to mi je boldrikovska ideja za ovo jutro. Pretpostavljam da je glupa, interesuje me samo koliko je glupa. Dobro, bilo kako bilo, izgurat ćemo još danas, sutra kreće osveženje, u drugom uključenju ćemo pričati o tome. Za ovo jutro, za početak našeg druženja, slušali smo Pet Shop Boys, West End Girls. Moram da vam kažem da je ovo jedna od rijetkih pop pesama koje sam uvek voleo. Dakle, i u nekim fazama, znate ono kad skroz upadnete u neku subkulturu, u mom slučaju je reč o punku, i onda kao prezirete pop muziku, naročito kad ste mladi. Ja jesam bio u tim nekim fazama, pa sam naravno posle shvatio šta znači inteligentna i dobra pop pesma, ali recimo West End Girls, Pet Shop Boys sam uvek bila nekako jako draga melodija, uvek sam je voleo. Inače, sam tekst pesme nije baš toliko lagan. Pesma West End Girls bavi se inače društvenim klasama, nekim podelama koje postoje u jednom gradu, konkretno Londonu, i savremeni kritičari su ovu pesmu ocenili u principu kao najbolju pesmu u karijeri sastava Pet Shop Boys. Inače, postoje dve verzije pesme, jedna iz 84. druga iz 85. godine, koja je posebno bila hit u Engleskoj i Americi, a 87. godine ova pesma West End Girls osvojila i nagradu Brit Award za najbolji single. I ono što je interesantno, 20 godina nakon objavljivanja, 2005. godine, Britanska akademija kompozitora i tekstopisaca je ovu pesmu proglasila za pesmu decenije, za period od 85. do 94. godine. Dakle, pesma koja je po meni zaista definitivno obeležila te synth 80. Ja bih se čak i složio, najbolja pesma unutar tog žanra koja je napisana u toj dekadi. Da, bavit ćemo se meteorologijom, bavit ćemo se fenomenom El Niño u emisiji, pomalo ovim studentskim skretanjima u desno, delovanjem zborova u Novom Sadu, ali nećemo pretarivati sa tim društveno-političkim temama. Ipak smo ušli u ovaj letnji režim, danas je 1. jul, tako da ćemo se uglavnom fokusirati na dobru muziku. Još jednom, dobro jutro, sa vama sam do 11 časova.

Ultravox i Dancing with Tears in My Eyes. Izgleda da ove moje glupe ideje imaju smisla. Evo, Ognjen piše, kaže, nije ti glupa ideja u vezi ventilatora. To je ovo što sam rekao, da stavim ventilator na prozor pa da duva toplu vodu, da isteruje toplu vodu, bože, da isteruje topao vazduh iz ovaj sobe. Kaže Ognjen, čak neki kažu i da je to bolja ideja od opcije da ti ventilator vrti stalno isti vazduh u sobi. Pa eto, ima, ponekad ja kažem i nešto pametno. Moram da osnujem neku religijsku organizaciju, da ne kažem sektu. Eto, kao što su bili ovi neki bogumili tamo negde u srednjem veku, ovo da budu neki vanjurili, vanjuristi ili tako nešto. Dosta sam čitao o srednjem veku u Srbiji. Ne pitajte me zašto. U stvari, sad ću vam reći zašto. Zato što me iznerviralo ovo srbovanje za Vidovdan na oba skupa, a posebno na studentskom skupu, i rekao, daj da ja malo se podsjetim te istorije. Šta je tu istorijska činjenica, a šta je tu mit? Naravno, jako malo toga može da se utvrdi da je činjenica, zato što materijalnih dokaza nema, pisani dokazi su nepouzdani, tako da se u principu ne zna mnogo o tom kosovskom boju. Mislim, zna se, ali ne u tim nekim detaljima u kojima se kosovski mit kasnije razdvaja, posebno u 19. veku kada cveta srpski nacionalizam, a da ne pričam o 80. godinama, o usponu Slobodana Miloševića posle srpskih radikala i tako dalje, pa sam malo istraživao. Baš mi je bila interesantna priča i o bosanskoj crkvi srednjovekovnoj, bogumilima koji nisu isto što i bosanska crkva i tako dalje. Tako da eto, vrijeme je da osnujem versku organizaciju i ne plaćam porez. Iako je osvežilo, Novi Sad je najtopliji ovoga jutra, bolje je to nego juče, ali i dalje ne dovoljno sveže, nadam se da će to biti do kraja dana. 27 stepeni je trenutno izmereno u Novom Sadu, za razliku recimo od Beograda da je izmereno 23 stepena, u Valjevu izmeren 21 stepen, ovdje kod nas u Vojvodini svuda preko 25 stepeni. U Kraljevu je izmereno 22 stepena, a baš je sveže i prijatno ovoga jutra kod naših prijatelja na jugu Srbije, u Nišu 22 stepena, u Leskovcu 21 stepen. Kažu meteorolozi, danas do kraja dana možemo očekivati na oblačenje sa kišom i pljuskovima, mada konkretno meteorološki sajt, eto na njih ću se pozvati, AccuWeather, kaže da će u Novom Sadu recimo konkretno temperatura rasti sve do 17 časova, da će biti 34 stepena i da kišu možda možemo očekivati tek uveče oko 20 časova, ali neke druge prognoze kažu da će pljuskova biti ranije. Ono što je sigurno ozbiljno na oblačenje sa kišom stiže sutra, manje više u svim krajevima Srbije će biti oblačno sa kišom, jutarnja temperatura će biti 20, a maksimalna 26 dana, 6 stepeni. A u petak, subotu i nedelju lepo vreme, maksimalne dnevne temperature bit će između 25 i 29 stepeni, i ono što je možda najvažnije, naspavat ćemo se, narednih dana će te jutarnje ili ti kasno večernje temperature biti 16, 17, 18 stepeni, što je onako baš idealno, idealno za spavanje. Kad već spominjem prijatelje iz Niša, evo za njih jedna.

0: smrt fašizmu!
1: Strašno je to što mi danas preživljavamo.
2: Bez zakonja i nasilja ima mnogo.
3: Čoveče, raje živi ko stoka.
2: Glad je dotukla ljude.
4: Jer još uvijek veruješ da tvoja stranka treba da spašava Srbiju?
5: Ceo pošteni svet zove demon Srbije.
6: Teži ste na vi nego što je bila turska vlast.
7: Uživajte u omiljenim domaćim filmovima.
8: Ko zna gde je neprijatelj sve ubacio svoj agent.
7: U dnevnom terminu.
9: Mi ne pristajemo na laž.
10: Nipošto ne treba trpiti bilo koji život.
11: Srbin pamti da bez puške i oružja nema slobode.
12: Sam ne možeš ništa.
13: Ustali smo za pogažena prava naroda.
14: Mi ljudi moramo da se borimo.
15: To nije ruja. To je narod.
16: Šak. Konačna pobjeda mora biti naša.
17: Rat je najgluplja stvar u svijetu.
7: Od ponedeljka do petka. Na prvom programu RTS-a.

Evo jedna interesantna anegdota u vezi ove pesme. R.E.M. i Radio Free Europe, to je inače njihov prvi single, mislim prvi objavljeni, moguće da su imali neke demo, ne moguće, nego sigurno su imali neke demo snimke ranije. Ljudi pesmu u Radio Free Europe odmah povezuju naravno sa Radio Free Europe, radijskim servisom američke vlade koji je još uvijek ima svoje sedište u Pragu. Inače, pesma nema veze sa tim. R.E.M. u ranoj fazi svoje karijere su imali taj pristup koji ja jako ne volim, ali je poenta u tome bila da muzika je prioritet, a tekstovi su lupetanje. Dakle, bukvalno improvizovanje, šta vam padne na pamet, šta se uklapa u određenu melodiju ili harmoniju. I tako je nastala pesma Radio Free Europe, koja zapravo nema veze sa ni sa slobodom, ni sa slobodom medija i tako dalje. Ali eto, možda neko želi da veruje, pa neka zanemari ovo što je sada čuo. 8 časova i 28 minuta. Čitam jedan tekst u Danasu vezano za ovaj meteorološki fenomen El Niño. Postavlja se pitanje da li nam preti najjači El Niño u poslednjih 140 godina, pa su novinari Danasa razgovarali sa jednom stručnjakinjom, meteorološkinja i profesorka Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu, Ana Vuković-Vimić. E sad, ona je u tekstu opširno objasnila kako dolazi do El Niño. Dakle, uglavnom je to povezano sa Pacifikom, sa vodama u okeanu, tople, hladnije vode, kako se kreću i tako dalje, povezano i s vetrovima, naravno. Ali u jednom delu teksta spominje i Srbiju. Kaže, što se tiče Srbije, uticaj El Niño na vremenske prilike indirektan, odnosno odražava se kroz uticaje El Niño i toplije površine okeana na cirkulacije većih razmera. Tokom prethodnog fenomena El Niño, koji je krenuo da se razvija tokom leta 2023. i završio svoj ciklus početkom naredne godine, kaže profesorka, mi smo imali izraženije suše, naročito 2024. godine sa najdužim toplotnim talasom, ako se sećate toga. Skloni smo onako da razmišljamo, ovo leto je najtoplije, zapravo to još uvek nije slučaj, vidjet ćemo do kraja leta. Kaže profesorka, bio je veliki negativni uticaj naravno na zdravlje ljudi, na poljoprivredu, uslove za požare. Sada bi trebalo da budemo na oprezu na pojačane klimatske opasnosti, odnosno toplotne talase, suše, požare, ali i oluje i ekstremne padavine, pa čak i moguće poplave. Već je dobro poznato da je kod nas efekat globalnog zagrevanja pojačavanje navedenih klimatskih opasnosti. One možda zvuče kao potpuno suprotni događaj, suše i ekstremne padavine, ali zapravo uslovi suša i jakog zagrevanja uz upliv vodene pare, na primjer sa mora, čine dobitnu kombinaciju za jake oluje. Sa druge strane, ekstremne padavine uglavnom nisu efikasne za obnavljanje vodenih resursa jer se slabo infiltriraju u tlo i brzo oteknu ili ispare. Profesorka također skreće pažnju da će El Niño, koji se sada razvija, svoj proces završiti početkom 2027. godine, ali da će posledice da se osjećaju i kasnije, baš kao što je to bilo i kod prethodnog fenomena El Niño. Eto, nešto smo naučili ovoga jutra, a mi ćemo sada slušamo jedan power pop sastav koji dolazi iz Engleske. Uglavnom, power pop kao žanr vezujemo za Ameriku, ali ovaj bend je nastao u Engleskoj u drugoj polovini 70-ih i uglavnom je prepoznat po ovom hit singlu Sastav The Records i Starry Eyes.

E, imam jednu novosadsku urbanu priču koju mi je otkrio stari limanac Mladen Urdarević. Znate, ja sam ipak ovaj, iz predgrađa i ne znam ja sve te novosadske fore. A to je vezano za ime benda Simić Kvartet. Kao, zašto se zovu Simić? Niko od njih se ne preziva Simić. Neko bi pomislio da je reč o četiri brata Simića, kao što su, ne znam, braća grupe Kings of Leon. Ovaj, mlađa mi je kazao, ovaj, mislim, ozbiljno sam ga shvatio, mada znate kako Mladen zna da počne neku priču, pa mu Daško veruje 15 minuta i onda se na kraju ispostavi da ga mlađa tovari, tako da ostavlja mogućnost da me mlađa tovario, da je kao navodno bio neki profesor Simić, da li sa FTN, ako sam dobro shvatio, i kao on je bio neki cool lik koji je volao tako da se provodi, da izlazi po raznim mestima, i onda su momci iz ovog benda nazvali svoju grupu Simić Kvartet, nadajući se da kada stoji na plakatu, u to vreme su plakati još bili bitni, kao večeras nastupa Simić Kvartet, da će ljudi doći nadajući se da će videti profesora Simića. Zvuči potpuno suludo priča, ali moguće da je istinita, a sasvim je moguće da je Mladen izmislio i da me ovaj zajebava, ali ima tu starih novosađana sigurno koji slušaju, koji će ovaj sad ovo da potvrdne ili opovrgnu. U nastavku pričamo o gužvama na granicama, pa evo pre nego što pređem na ove neke najosnovnije informacije sa granice, pošto možda uskoro putujete pa će vam moja informacija biti bitna, ovaj, da vam kažem moje iskustvo, ja sam sad skoro bio u Budimpešti, tako eto, čisto malo se pohvalim u slučajnom programu, i prvi put sam prelazio granicu otkad su uveli ovo uzimanje otisaka i fotografisanje. Na izlasku iz Srbije sam imao onako prilično neprijatno iskustvo jer su nas baš izuvali, sve moguće stvari smo morali da ovaj, vadimo napolje iz torbe i tako dalje. Mislim, nije neprijatno iskustvo, nego prosto trajalo je previše dugo i nikad mi se nije desilo da me baš toliko izuvaju od mog vremena kada sam svirao, a tada je bilo svega na graničnim prelazima. Ovaj...

ono čuvenu, jel, promenu smene na graničnim prilazima, onda se načekate. Sada kažu gužve na većim putevima zbog sezone odmora, nema čekanja na graničnim prelazima. Zvanične informacije su da na naplatnim stanicama takođe širom Srbije nema zadržavanja, a čekanja nema ni na graničnim prelazima što prema Hrvatskoj, Mađarskoj ili ka jugu. Odnosno, ono što bih ja vam preporučio jeste da pogledate ukoliko te kamere rade na sajtu AMSS, koji se već raspao, pa da vidite kakva je trenutna situacija. A takođe preporučujem i aplikaciju Border, je se zove Border Watch ili Border Watcher, nisam siguran, ukucajte Border samo u App Store i skinite tu aplikaciju, zato što ljudi u realnom vremenu, obični građani, obični vozači koji takođe posjeduju tu aplikaciju, beleže koliko su se zadržali. Tako da je jedan vid solidarnosti ove vozačke na snazi i onda možete po toj aplikaciji, recimo, da vidite da li je na Horgošu velika gužva, pa da zaobiđete i odete na neki drugi granični prelaz. Kucate samo u App Store Border Watch. A mi u nastavku slušamo jedan od najpopularnijih australijskih bendova trenutno, jedan mlad bend koji se zove Royal Otis. Njihov hit single zove se Oysters in My Bucket.

Sam Fender i People Watching sa istoimenog izvanrednog albuma. Dečko zaista rastura i izuzetno je jedna od najpopularnijih rock zvezda u Engleskoj, u svakom slučaju kada reč o njegovoj generaciji, a i nije više toliko mlad. Mislim da je Sam sad dogurao i do 30 i neke godine. U Novom Sadu juče bila aktuelna ova sednica komisije koja razmatra primedbe na takozvani projekat Novog Sada na vodi. Građani su u principu napustili tu sednicu, obesmislili su je naravno naprednjaci, ljudi iz urbanizma. Ljudi su se okupili ispred Skupštine grada, neki su ušli u Skupštinu grada. Bilo je svega, bilo je nagurivanja sa obezbeđenjem, dobacivanja kao što to inače biva u poslednje vreme. Advokat Novosadskih zborova Srđan Kovačević je rekao da su podneli zahtev za izuzeće kompletne komisije, posebno predsednika komisije Radoja Dabetića. Kažu da je on u direktnom sukobu interesa između posla kojim se bavi i pravnog lica koje finansira taj plan Novog Sada na vodi, odnosno Neymara. Kaže advokat, pravno lice koje finansira ovaj plan, odnosno vlasništvo, dolazi sa dve strane, a to je od strane Matijevića i od strane Aleksandar Gradnje. Dabetić je radio kako za Neymar, tako i za Aleksandar Gradnju, što je u direktnom sukobu interesa da on uopšte razmatra nacrt plana. Koliko ja vidim, tu se sve završilo na tome da su oni pročitali, kad kažem oni mislim na članove komisije, pročitali su te primedbe građana i to su ih onako čitali u brk, samo da to zbrzaju, da taj formalni deo sednice prođe i da oni mogu da pređu na izgradnju samog tog Novog Sada na vodi. Pisac Nebojša Milenković po napuštanju sale istakao je da je sednica ruganje i vređanje građana. Objasnio je šta piše u tim primedbama. Piše da, kaže on, ne želimo šumu solitera, piše da želimo gradski park, gradski centar park. Za to nam nije potrebna veštačka inteligencija, za to nam je potrebno voleti grad. Kaže gradonačelnik da je to šačica onih koji žele da zaustave grad. Kako to može, on je komentarisao izjave Žarka Mićina. Dakle, u svakom slučaju, kao što sam rekao pre nekoliko emisija, postavlja se pitanje šta mi možemo da uradimo u ovim situacijama kada oni imaju apsolutnu vlast i kada mogu da realizuju svaki plan koji naume, naravno u kombinaciji sa korupcijom, jer je neko, mogu samo da pretpostavim, jel, u urbanizmu, u gradskoj vlasti dobio neku lovu u nekoj koverti ili na nekom računu na egzotičnim otocima. Uvek će manjina biti aktivna i manjina je ta koja će izvršiti ovu vrstu pritiska, pa ako hoćete i medijske akcije, da se o tome priča. I šta dalje se sad postavlja pitanje? Pa po meni, dakle, ljudi moraju da odluče da li oni žele te zgrade na obali Dunava, da li im to smeta ili im ne smeta. I za to nam je potrebno, jel, ljudstvo, odnosno kritična masa. Ako se pitate da li tako nešto može da se izvede, može. Dakle, nisu možda najbolji primjeri za poređenje, ali ajde ovako da vam kažem. Na Limanu su pokušavali da postave spomenik koji je između ostalog podrazumevao i spomenik ljudima koji su indirektno ili direktno učestvovali u Novosadskoj raciji. Ljudi su se okupili, bili su angažovani na tome da tog spomenika ne bude i tog spomenika nema. To vam je sad ona livada, onaj sjajan do-it-yourself park pored limanskog Lidla. Isti slučaj sa generalštabom u Beogradu. Dakle, taj projekat je propao. Zašto? Zato što su se neki ljudi prvo u nekim gradskim institucijama za zaštitu spomenika kulture u Beogradu pobunili, a onda i građani i studenti. Naravno da ovo nije isto i kada neki veliki projekat dolazi u grad, tu su onda i veliki novci i veliki pritisak u pitanju, ali ono što je po meni najbitnije sada jeste, isto i u slučaju recimo Futoškog parka, izgradnje hotela, odnosno zgrada pored hotela, je informisati što je moguće više građane, posebno komšije, makar nekim, ne znam, lecima, eto, da se to štampa pa da se ubacuje ljudima u poštanske sandučiće i da ljudi vide o čemu se zapravo radi u njihovom komšiluku, pa neka odluče ako zaista žele da utiču na to kako će živeti i šta će da nikne u njihovom komšiluku, onda moraju da se angažuju. A ako im je draže da gledaju, ne znam, novu epizodu serije na Netflixu,
onda nema veze, onda im nije ni bitno u kakvom će gradu živeti kada će da se zatvore u svoja ovaj, četiri zida i bit će 40 stepeni i neće biti nigde hladovine. Tako da po meni ne treba odustajati, ovo je dobar prvi korak, a sada vidjet ćemo zadalje ovaj, kako će sve to funkcionisati. Moramo na licu mesta nekim direktnim akcijama da pokažemo šta želimo u svom gradu, a šta ne.

vas, treba da zadruži po jednu plavu gradsku zastavu Novog Sada. Znači, to su ove plavi što su zadužili. To su gradske zastave. I po jedan prsu, daj prsu, sad si onaj koji vrti zastavu zbog televizije. Ja sad znači.

Jedan od mojih novih omiljenih australijskih sastava, band se zove Radium Dolls, slušali smo kompoziciju Golden Boy. 9 časova i 6 minuta slušate uživo program Unutrašnja emigracija ovoga leta u jutarnjem terminu, dok se naši mladići iz Alarma ne vrate sa odmora. Zapravo, ne znam da li ću biti tu celo leto, uzet ću neki mali godišnji odmor, ali u svakom slučaju sa vama sam u julu. Evo, danas je krenuo 1. jul, biću tu i deo avgusta sa vama, pa ako želite da podržite rad ovog programa, možete to učiniti na Patreonu, www.patreon.com, kroz Unutrašnja emigracija. Ja sam tamo stavio pretplatu na $3 mesečno, a vi možete uplatiti i više. Također imam i PayPal nalog, odnosno račun u Raiffeisen banci za vaše pojedinačne uplate. Ta tri načina uplate možda najjednostavnije da potražite na stranici unutrašnjaemigracija.com, pa kliknete na dugme podrška. Hvala puno unapred. A u medijima nastavlja da se priča o studentskom vidovdanskom protestu koji je bio onako prilično kontroverzan. Pa ajde samo da se osvrnemo na izjavu Rastislava Dinića iz Zeleno-levog fronta, čovjek koga baš onako zaista poštujem, pa da pročitam vam njegov stav, a onda ja da se nadovežem sa nekim mojim mišljenjem o svemu tome. Poslanik Zeleno-levog fronta Rastislav Dinić ocenio je danas da bi nastavak unilateralne podrške te stranke studentskoj listi nakon memoranduma o Kosovu i Metohiji i nakon govora Jelene Pavlović, bivše poslanice pokreta Mi, Snaga naroda Branimira Nestorovića, na studentskom skupu u Kraljevu bio greška. Dinić je na društvenoj mreži X naveo da, iako je bio protiv odluke Zeleno-levog fronta da da podršku studentskoj listi na eventualnim letnjim izborima, mora da prizna da je sa naknadnom pameću ta odluka možda i bila dobra ili da je bar imala neke pozitivne posljedice. ZLF je jasno stavio do znanja kako samoj studentskoj listi, tako i ostatku javnosti, da nam nije stalo do privilegija i mandata, nego do najboljeg scenarija za pobedu nad kriminalnim režimom Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke, kaže Dinić. Ako procenimo da je podrška studentskoj listi najbolja opcija za pobedu, spremni smo da tu podršku damo bez ikakvih kalkulacija. Kao drugo, prema njegovim rečima, zahvaljujući toj oročenoj odluci, u praksi je moglo da se vidi kako ta podrška izgleda i kakvim ishodima može voditi ako nije rezultat otvorenog ravnopravnog razgovora i jasnog dogovora. Mi smo dali tu podršku tražeći, niti očekujući bilo šta za uzvrat, ali nismo se nadali da ćemo nedelju dana nakon nje dobiti memorandum o Kosovu, a evo sada smo dobili i Nestorovićevu antivakserku i braniteljku silovatelja Mike Aleksića na studentskom skupu. Kada podržite drugog aktera na način na koji je ZLF podržao studentsku listu, onda se njegove loše odluke više tiču samo njega nego i vas. Na osnovu tog, kako je naveo, kratkotrenog ali vrlo znakovitog eksperimenta, ocenio je da bi nastavak takve unilateralne podrške bio greška i da bi bilo dobro što je odluka bila oročena. Prema njegovim rečima, on je uvek za razgovor i dogovor, ali unilateralna podrška, što se njega lično tiše, više nikad nikome. Dakle, ovaj komentar Rastislava Dinića, koji je u predsjedništvu, u svakom slučaju je poslanik Zeleno-levog fronta, dakle nije stav stranke, ima istine apsolutno u svemu što ovaj čovjek priča. Dakle, ja sam, moram priznati, neko ko je stvarno proguto gomilu stvari sa kojima se ne slažem u vezi sa pokretom, jer sam stvarno smatrao da sa svih različitih političkih spektara svi treba da se ujedinimo, neću ništa novo reći. Nas u ovom trenutku interesuje da imamo pravnu državu, a to znači razdvojena tri grane vlasti, to je jedna stvar, a druga stvar je borba protiv organizovanog kriminala i korupcije, odnosno da pobedimo mafiju. Da bi to učinili, potrebna nam je što je šira moguća koalicija, ja bih rekao čak i šira nego ona koja je bila u vreme DOS-a.
Tako da ja nisam tih stavova da sad kao eto studenti, odnosno ta neka nova vlast za koju bismo glasali, treba da iz korena menja Srbiju, recimo što se tiče nacionalizma, što se tiče odnosa prema tim ratovima 90-ih, jasan vam je moj stav u vezi toga, to se neće desiti, dakle za to su potrebne, pa ne godine, već decenije promene u obrazovnom sistemu i posebno promene na medijskoj slici Srbije. Međutim, evo čak i meni je ovo sad sa studentskim zadnjim odlukama otišlo stvarno predaleko u desno i sad se stvarno postavlja pitanje dokle će to tako ići. E sad, imam još jedno zapažanje, a to je tiče se novosadskog studentskog protesta, protesta na Slavi, to su dva protesta na kojima sam bio i svedočio, i ovog studenta u Kraljevu, gde sam samo to ispratio preko medija, odnosno moram da vam priznam, više sam se trudio da ne ispratim, da se ne bih skenjao. A to je da se očigledno postoje frakcije studentskog pokreta. Ne bi sad ulazim u detalje, s obzirom na to da neprijatelj vreba i sluša, ali jasno je da prema govornicima i prema uopšte ponašanju ljudi na novosadskom protestu to nije isto kao ovo što smo imali u Kraljevu. Delo je da je u Novom Sadu više nekakva liberalno-leva struja, da je tako nazovem, proevropska ako želite, a da je ovo što smo videli u Kraljevu jedna nacionalistička, realno nacionalistička Srbija koja je protiv Vučića, ali je nacionalistička. E sad, ja nemam ništa protiv da mi zajedno srušimo režim, znam da će to značiti i neke posledice nakon toga i kakvu ćemo državu nakon toga praviti, ali bih voleo da budemo ravnopravni partneri u tom rušenju vlasti, dakle da ako desničari imaju neku svoju priču, da ne odlaze previše u desno i u to vidovdanisanje, a i da se da prostor i nama koji malo drugačije razmišljamo, da i mi iznesemo neke naše ideje, dakle da uđemo u tu koaliciju kao ravnopravni partneri. To je jedna stvar, a druga stvar, ne znam ni šta da radimo u slučaju opozicije. Dakle, evo kaže Rastislav Dinić iz Zeleno-levog fronta da kao želi da sarađuje, ali ne želi unilateralnu podršku da daje studentskoj listi bez da čuje kakav je program i šta, i to je potpuno legitimno, ali opet s druge strane imali smo Srbiju protiv nasilja, videli smo kako se to završilo, jedni su bili za bojkot, drugi su bili za izlazak na izbore, postavlja se stvarno pitanje ko u toj koaliciji, pre svega mislim na Đilasovu stranku i na njega, je zaista opozicija, da li šuruje ili je šurovao sa vlastima, tako da njima to onako ne verujem previše. Delo je da su razjedinjeni, delo je da će posebno ići, ne znam, Đilas i Ponoš, s druge strane vidim da Miki Aleksić ima neku svoju koaliciju, zaista ne znam da li će ti ljudi preći cenzusa, onda ne znam šta smo napravili, dakle ovako razjedinjeni, nećemo srušiti režim. Nismo u dobroj situaciji, dakle da, jedina opcija po meni je podržavanje tog nekog šireg pokreta koji je nažalost populistički, ali mi se ne sviđa u kom smeru se sve to kreće, odnosno u kom smeru sve skreće, eto nadam se da će se tokom leta ovde neke stvari razjasniti. Eto, to vam je nekih mojih 5 cents, što bi rekli.

Kad smo bili klinci u Novom Sadu, UMT je bio kultni bend i išli smo više puta na njihove koncerte i svi smo znali da je skraćenica UMT ujed motorne testere, kao što je DMT, distorzija motorne testere. I onda nas je UMT baš u vrijeme kada je snimao ovu pesmu i kada je snimio album, jer beše Der Klassiker, mislim da se tako zove ploča, odnosno CD u to vrijeme, pokušavali su da nas ubede da UMT ne znači ujed motorne testere, već Ultimate Method Team. Naravno, niko im nije verovao. Hoću da vam prenesem ovu priču vezanu za zvučni top, odnosno da se praktično u Srbiji uvodi verbalni delikt. A to je da ako kažete nešto što ne odgovara narativu vlasti, budete pozvani u policiji, a možete čak da završite i u zatvoru. E sad, sve zavisi da li ono što izgovarate čuje veći ljudi, da li više ljudi, da li ste uticajni ili niste, da li ste slušani, gledani itd. I zato mislim da svako od nas treba vrlo dobro da bude upućen u svoja prava, kada je reč o pravnom sistemu. A ja ću se potruditi, evo recimo sljedeće nedelje, ako navatam sad ovim letnjim uslovima, nekog advokata, pa da nam onako malo, da gostuje ovdje u emisiji, da nam malo ispriča šta je to na šta treba da obratimo pažnju, šta je to pozivanje u svojstvu građanina, šta je to pozivanje u svojstvu nekoga koja je sumnjičen i tako dalje, kako da se ponašamo. Mislim da je to onako prilično bitno zbog vremena koje dolazi, ne bi da vas plašim, ali mislim da svako od nas može biti priveden. Zašto o tome pričam? Pa evo, Zdravko Ponoš je ovoga jutra pozvan u upravu kriminalističke policije, kako je navedeno, pozvan je da se javi danas u 10 časova, naravno po nalogu ozloglašenog javnog tužilaštva u Beogradu. Ponoš će, kako navode i stranke, da se odazove pozivu. Iako u samom tekstu poziva nije navedeno o kojoj istrazi se radi, sumnja se da je poziv upućen u okviru istrage protiv lica koja su neposredno nakon incidenta na skupu 15. marta tvrdila da je primenjeno zvučno oružje. Dakle, verbalni delikt, nema šta drugo. Ističemo da je uključivanje službe za borbu protiv terorizma apsurdno i da cela priča o simulaciji zvučnog topa služi isključivo za politički pritisak na predsjednika Srbija Centra, koji je u režimskim medijima označen kao jedan od prvih koji je tu informaciju plasirao u javnost, navedeno je iz ove stranke. Podsećanje, više javno tužilaštvo u Beogradu je saopštilo da sumnja da su studenti, po znacima navoda, planirali simulaciju zvučnog topa na protestu 15. marta, dodajući da je naložilo prikupljanje informacija u vezi sa tim. Ovaj postupak u formalno-pravnom smislu ne može nigde da stigne. Ja ne znam kako oni mogu da dokažu da su, ne znam, desetine hiljada ljudi učestvovali u nekakvoj simulaciji, ali ono čemu ovo služi jeste da zaplaše ljude, zastraše ljude, da u javnosti mute i stvaraju neku priču kojom će zamagliti, recimo, zločine, korupciju ili tako nešto. U svakom slučaju ne bi bilo loše da pozovem jednog, imam ideju koga bih mogao pozvati, jednog advokata u studio, pa da nam malo objasni, ako se, ne daj Bože, desi da nas pozovu, kako treba da se ponašamo. A ujedno ću vam i reći da ćemo četvrtkom u okviru ovog letnjeg programa unutrašnje emigracije uvek imati nekog sagovornika koji će nešto da smatra. Kao što ćemo utorkom ćemo da imamo u stvari neki bend, a četvrtkom neka bude neki smatrač, ja tako volim da kažem. Moj kolega Latas, novinar iz Dnevnika, iz Danasa, sada me čuje, nadam se da me ne sluša, sada me čuje šta sam rekao, kakav sam lapsus imao, ima da me ispali za sutra. Latas iz Danasa dolazi sutra u program, to sam teo da vam kažem, pa ćemo malo da smatramo o situaciji u gradu i zemlji. Da vidimo šta mi je sljedeće na listi, Offspring, što da ne. Gotta keep them separated.

0: Zagreb je dobar takav kakav je sad. Meni je dobar. Odličan. Nije kak Beč i Budimpešta, ali za mene najlepši na svetu. Serbu dragi,
1: Zagreb moj. Unutrašnja emigracija.

9 časova i 37 minuta, slušate uživo program unutrašnja emigracija. Baš mi je jutros kada sam se probudio nedostajao neki jutarnji program, ne znam da li vi imate slične probleme. Dok je bila redovna šema, ne letnja, znao sam da upalim novu TV, pa kao gledam njihov jutarnji program. Ovaj N1, moram priznati, malo manje, malo je monoton, stalno isti sagovornici, stalno iste priče. Ne kažem da je na novoj sad idealno, ali dobar je jutarnji program. Sad toga nema, malo su pomerili pošto je leto, bude malo kasnije i stvarno nemamo ni radijski ni nikakav jutarnji program sa nekim osnovnim informacijama, evo u slučaju radija i sa dobrom muzikom. Pa sad nije ovaj moj radijski program, ne znam kakav, ali preporučite ga ako neko isto kao i ja ne zna šta da sluša ujutru. Pošaljite, kao što sam to pre nekoliko sedmica rekao, recimo u različite Viber grupe, WhatsApp grupe, predložite prijateljima, komšijama, kolegama na poslu da ujutru mogu da uključe www.daškoimlađa.com, unutrašnja emigracija ovog leta od 8 do 11 časova. Svetsko prvenstvo je u toku. Moram priznati da sam počeo da pratim nakon prvobitne rezerve. I dalje prezirem FIFA i sve, ali eto, gledam povremeno neke utakmice. Na mundijalu se igraju mečevi 16. finala, tri utakmice danas. Engleska Kongo u 18 časova, tu je Engleska favorit. Imali su baš onako dobru utakmicu na početku protiv Hrvatske. Posle su onako počeli malo da se razlače po terenu i splasnuo je kako da kažem, elan u engleskoj javnosti. Oni se tako uvek zalete i sanjaju da će biti svetski šampioni, a onda izgube negde u četvrtfinalu. Videćemo da li će proći dalje. Onda imamo Belgija Senegal. Znači i kolonizator protiv kolonizovanog, mada mislim da je Senegal bio pod francuskom kontrolom uticaja. Belgija Senegal je u 22 časa i onda naravno ko ostane budan da isprati svakako meč domaćina Amerike i Bosne i Hercegovine. Navijamo naravno za naše komšije Bosance, baš su onako, baš su mi punk skroz na ovom svetskom prvenstvu. Pratio sam i onu utakmicu baraža protiv Italije i onog klinca što je ukrao papir od italijanskog golmana, pa italijanski golman nije znao kako koji bosanski, pardon, italijanski, bosanski fudbaler šutira. Bosna i Hercegovina je po prvi put inače izborila učešće u eliminacionoj fazi mundijala. Imaće težak zadatak protiv domaćina da odu korak dalje, s obzirom na to da Amerikanci više nisu amateri u fudbalu kao što su nekad bili. Negde sam našao podatak, ne znam da li treći ili četvrti sport po popularnosti je sada ovaj naš pravi fudbal kod njih. To ranije nije bilo tako. Dakle, sada je fudbal u Americi popularniji čak i od bejsbola. Tako da zaista Ameri postaju ozbiljna svetska sila u fudbalu, ali dobro, daleko su još od nekih najboljih evropskih. Mislim da Bosanci tu imaju šansu, svakako biće puno navijača, imaće, kažu novinari, veliku podršku na stadionu Luis u Santa Clari. Još jednom da kažem, Amerika, Bosna u 2 časa ujutru po našem vremenu, utakmica se igra u San Francisku.

Evo, čuli ste kako je bilo Jonathanu Richmanu u lesbejskom baru, on je tamo plesao. Plesao sam i ja u svoje vrijeme po raznim barovima, uključujući i gej i lesbejske barove. Ja se sjećam u Novom Sadu, ok, osim kafića Nublu koji jeste kao gay friendly, baš pored kafića Nublu, to je ulici Žarka Zrenjanina u Novom Sadu, nedaleko od izvršnog veća, bio je jedan klub koji je vrlo kratko trajao, koji zapravo nije bio klub, već nečiji stan koji je bio pretvoren u klub. I mislim da je to čak karakteristično za Beograd. Sećam se da sam davno pre 20 godina bio u nekom takvom, jednoj takvoj žurci beogradskoj, ali ovo je bilo prvi put u Novom Sadu da sam upao tako u neki stan nedaleko od Nubloa, popnete se na sprat, pa ne znam, zvonite, morate neku šifru da znate tako nešto. I skroz je bilo kao da ste upali u film neki jugoslovenski 80-ih. Ono, čekao sam da sretnem, ne znam, Sonju Savić ili one dve sestre iz kako se zovu, iz grupe, bože, blokirao mi je sada mozak, što pevaju pesmu Sama. Kako se taj band zove? A, bože, Vis, nešto. Zaboravih, nema veze. U svakom slučaju bilo je interesantno druženje. Da, i bilo je onako gay friendly isto jedan prostor. Ali naravno kratko je potrajao, s obzirom da pretpostavljam da to nije bilo baš legalno. A evo, čitam na N1 Info jedan interesantan tekst koji će se ticati kako mog posla, tako moguće i vaših poslova, kako će veštačka inteligencija da se odrazi na naše poslove i koga će prvog ostaviti bez posla. Napravili su jednu listu najugroženijih radnih mesta i to je listu napravio Gemini. Dakle, Gemini je napravio rang listu od najmanje ugroženih do najviše ugroženih mesta. Ja se sjećam da je u Poljskoj bio jedan pilot projekat gde su uveli AI voditeljku. Dakle, nije ovo samo kao prezenterka na Happy-u pa čita ove vesti, nego radijska voditeljka koja valjda je, ne znam, neke skripte, ono, nemam pojma, i bukvalno najavljuje pesme, čita vremensku prognozu. Ali kao funkcionisalo i tržišno je bilo isplativo, naravno, vlasniku radio stanice ne mora nikoga da plaća, ali su se ljudi u Poljskoj pobunili, kao nećemo robote, hoćemo pravu. Jer ta voditeljka AI imala čak i ime i napravili su od nje, mislim da imala društvene mreže i tako, ali za sada su se ljudi ipak pobunili protiv toga, ali vidjet ćemo koliko ću ja još da doguram ili će me brzo roboti zameniti. Evo, kaže, 10 poslova koje bi AI mogao da zameni. Prevodioci. Veliki jezički modeli sve se više koriste za prevođenje tehničkih i poslovnih dokumenata. U budućnosti bi se uloga ljudskih prevodilaca mogla svesti samo na proveru i doradu tekstova koje generiše AI. Zatim, kasiri u maloprodaji. Iako su samo uslužne kase već uobičajeno, veštačka inteligencija mogla bi dodatno da automatizuje proces naplate. To smo već videli. Analitičari tržišta. AI može da analizira cene konkurencije, podatke o kupcima i tržišne trendove, a zatim sve objedini u izveštaje. Takođe, pisci generičkog sadržaja treba da se zabrinu. To se odnosi na pisanje opisa proizvoda, oglasa i sličnog sadržaja za internet prodavnice i društvene mreže, pošto je potreba za velikim količinama takvog sadržaja stalno prisutna, ovaj posao mogao bi da bude izložen automatizaciji. Aha, i pravnici su na udaru, pravni asistenti. Reč je o stručnjacima koji pregledaju dokumentaciju i sudsku praksu za advokate. AI to može da uradi znatno brže, što bi moglo da smanji potrebu za ovom ulogom. Da li je to ono što zovu na zapadu paralegal? To možda može u Americi, kod nas to baš i ne, pošto se kod nas po zakonu ne možete baviti, recimo, pravnim savetima ukoliko niste ukoliko niste u komori, ukoliko niste završili pravosudni ispit, tako da ne znam koliko će se to odnositi na poslove u Srbiji. Lektori su na udaru. Jezički modeli mogu da se prilagode za proveru gramatike i pravopisa, pa brzo uočavaju greške u tekstu. Knjigovođe. Poslovi poput praćenja troškova i vođenja poslovnih knjiga mogu lako da se automatizuju, što ovo zanimanje čini osetljivim za promene. Da vidimo šta još ima na listi. Službenici korisničke podrške, to smo nekako već i iskusili. Radnici u telefonskoj prodaji, operateri za unos podataka. Na vrhu liste nalaze se poslovi unosa podataka u baze.
Pošto su jednostavni i ponavljajući, smatra se da su najpogodniji za potpunu automatizaciju. Eto, jedan AI nam je sastavio spisak poslova koje bi on lično mogao da zameni i ostavi nas bez posla. Ali ne može AI da napravi ovakvu rock'n'roll pesmu.

Slušalci su me podsjetili da sam na taj band mislio. Hvala puno, blokirao mi nešto mozak. Možete pisati SMS ili Viber poruke na 061 33 04 866, još jednom 061 33 04 866. Slušate program Unutrašnja emigracija, sa vama sam još sat vremena, tačnije do 11 časova. Via Talas koji smo slušali, interesantan band, jedan od bendova koji se pojavio na onoj kompilaciji Artistička radna akcija, to je ono što je usledilo nakon paketa aranžmana kada je reč o beogradskoj novotalasnoj sceni. Članovi grupe su bili Bojan Pečar i Mira Mijatović, a u jednom delu bio je tu sa njima i onaj Miško Plavi, to mi je onaj armonikaš, multi-instrumentalista. Dakle, Bojan Pečar, koga znate kao između ostalog bas-gitaristu grupe EKV, Mira Mijatović, inače ćerka jugoslovenskog političara Cvjetina Mijatovića. Cvjetin Mijatović je bio učesnik narodno-oslobodilačke borbe i kasnije je bio poznati političar u Jugoslaviji. E pa, Mira Mijatović i Maja Mijatović, dve sestre, su živjele, mislim da je to Dedinje ili tako neki ekskluzivni deo Beograda, i navodno su u tom delu Beograda pravljene u njihovoj kući kod sestara, te neke velike žurke tokom 80-ih. Ono što je tuga je što je i heroin uplovio tada na beogradsku scenu. Ima tih teorija da je sve to stiglo iz upravo nekih DB krugova i tako dalje, kako bi tu jednu mladu, kreativnu, pa pomalo i anti-režimski orijentisanu omladinu izbacilo iz takta, što je naravno rezultiralo i brojnim, nažalost, prerano preminulim umetnicima, uključujući obe sestre Mijatović, Bojana Pečara, znate već, Milana Mladenovića, Magi i tako dalje i tako dalje. I u svakom slučaju ova grupa Via Talas je interesantna i za sebe je ostavila neke pesme koje su objavljene na toj kompilaciji Artistička radna akcija, a izdali su i prvi album pod nazivom Perfektan dan za banana ribe. Interesantan naziv, producenti su bili Pečar i Boban Petrović. To mi je onaj disko igrač Boban Petrović, a bubanj je između ostalog svirao i Ivan Vdović Vd iz Šarla Akrobate, pomalo iz discipline kičme na njenim početcima. On je gostovao na tom albumu, a ova pesma koju smo sada slušali Sama je postala nacionalni hit, pojavivši se u filmu Šećerna vodica Svetislava Bate Prelića. Eto, zato sam ja se setio nekako i Sonje Savić i sestara Mijatović kada sam ušao u taj novosadski gay lesbian klub. Možda i nije bio gay lesbian, možda je bio samo onako, kako da kažem, gay friendly, tako da smo svi bili tamo dobrodošli, kako to i treba da bude. 10 časova i 5 minuta, da mi nastavimo sa rock'n'rollom. Mogli bi da slušamo Chumba Wambu i kompoziciju Time Bomb. To je ono kada ste na radnom mestu ili ste se, na primjer, tek vratili sa godišnjeg odmora i samo biste poželjeli da svi ti ljudi oko vas nestanu i da se sve zgrade sruše poput one zadnje scene u filmu Fight Club. Chumba Wamba i Time Bomb.

Dragi gledalci, izgleda da smo izgubili ovu utakmicu, još jednu. Još uvek došlo je do nekih tonskih problema. Ja ću vam kasnije javiti ko je dao golove i zašto su vam dali golove. Ja ću pokušati da dobijem jednu seriju feljtonskih emisija pa da vam ovu utakmicu do kraja lepo ispričam. Igraju ko uve bez glave, ljude.

The Helicopters, See by the Grace of God. Inače, najbolji posao na svetu je da budete klavijaturista grupe Helicopters i svirate samo jednu notu cijelu turneju ovako. To mi je jedini posao. Znači, ovi praše, sviraju gitare, bubnjar se znoji, basista prati, pevač gubi glas, a vi lepo jedna nota. To bi bilo odlično, to bi bio moj posao i snova. Studenti u blokadi Univerziteta u Novom Sadu i zborovi građana Novog Sada pozvali su Novosađane i Novosađanke da se okupe u 11.52 ispred železničke stanice kako bi 16-minutnom tišinom odali poštu poginulima u padu nastrešnice. Dakle, danas je 20 meseci od tog zločina. Zborovi građana Novog Sada napisali su na društvenim mrežama da i dalje nema odgovornih, da krivične postupke koje su pokrenuli guraju u fioke i da kod mafije odgovornost ne postoji. Postoji samo omerta, poručuju. 20 meseci pamtimo i ne opraštamo. Pored Novog Sada, 20 meseci od ovog zločina biće obeleženo i u drugim gradovima protestnim okupljanjima. Recimo, okupljanje u Nišu danas zakazano je u 19 časova na raskrsnici ispred osnovnog suda. Okupljanje je planirano kao mirno i tiho, bez muzike i pravljenja buke pištaljkama. Niš pamti, Niš ne zaboravlja, poručili su studenti. U Somboru je okupljanje zakazano za 19 časova i 52 minuta kod spomenika Lazi Kostiću, tačnije na trgu Kralja Petra I. U Zrenjaninu zborovi organizuju okupljanje na Trgu slobode od 19 časova i 30 minuta, dok je takođe u Šapcu okupljanje za danas zakazano u 20 časova na raskrsnici kod Šabačke gimnazije.

I mogu da vam kažem promjena na tabeli kada je reč o temperaturama ovoga jutra. Jutros je Vojvodina Novi Sad bila prva na tabeli, a sada je pala na treće mesto. Prvo mesto preuzeo je Radnički iz Sombora sa 28 stepeni, na drugom mestu Spartak iz Subotice 27 stepeni, a tek na trećem mestu, večito treći, ovoga puta nisu Zvezda i Partizan srećom ispred nas, već Sombor i Subotica, Novi Sad na trećem mestu 26 stepeni. Isti broj bodova ima i Proleter Zrenjanin koji se vratio iz mrtvih, srećom, bio je to odličan klub. U Beogradu je trenutno izmereno 26 stepeni, u Nišu 24, u Leskovcu 26. Ono što mogu da vam kažem jeste da je padala ili još uvijek pada kiša u centralnim delovima Srbije, dakle u Šumadiji, kao i na zapadu. Tu negde taj kraj Užice i Čačak bilo je kiše, taj oblak se sad polako pomera ka zapadu, ka Hrvatskoj, ka Bosni. Delimično će zahvatiti, koliko vidim, i Novi Sad, mada to će biti jako kratko i pitanje da li će uopšte i biti nekih padavina. Ako ih bude, bit će to jako malog intenziteta i kratko će trajati. Danas će temperatura u Novom Sadu rasti do 32 stepena, toliko će biti oko 16, 17, 18 časova, slično vreme i u Beogradu i u ostalim gradovima u centralnoj Srbiji, nešto svežije na jugu Srbije. Veče će biti svežije, moći ćemo da spavamo, evo oko ponoći će biti 23 stepena, a na oblačenje sa kišom i osveženje definitivno dolazi u noći između srede i četvrtka i sutra tokom dana će temperature konačno biti ispod 30 stepeni. Slušate program Unutrašnja emigracija, ovo je Kate Bush i Running Up That Hill.

all argumentative. You've got the face on. Gde su nestali stari Arctic Monkeys? Arctic Monkeys i Mardi Bum. 10:29, slušate program Unutrašnja emigracija. Nažalost, imam vesti o požarima, nisu nas zaobišli s obzirom na ove nehumane vremenske prilike. Na nesanitarnoj deponiji u Drugalićima kod Priboja juče je izbio baš veliki požar. Gust dim se proširio i do susednih opština, a to su Nova Varoš i Prijepolje. Ono što je bitno, nema ugroženih domaćinstava, potvrđeno je za N1. Požar je zahvatio deo šume, ali su vatrogasci zaustavili širenje, a danas oko deponije nema otvorenog plamena. To su zvanične informacije. Trenutno se dim zatrpava šutom i zemljištem, a dim i neprijatan miris iz ovog pravca stigao je sinoć i do susednih opština, konkretno Prijepolja i Nove Varoši. Kažu mediji, nije ovo prvi put da izbije požar na deponiji u Drugalićima. Gorela je ova deponija i prošle godine, a inače na toj nesanitarnoj deponiji odlaže se otpad iz Priboja, Prijepolja i Nove Varoši, a od skoro i otpad iz Sjenice. Dakle, ne samo da su rešili problem te deponije, već dovode sada otpad iz još jedne opštine. Nadamo se da će vatrogasci uspeti u svojim namerama i da se neće ponoviti 2000, jer to bila prošla godina, 25. Ili 24. sad nisam siguran, sve mi je nekako stalo u jednu godinu poslednjih tri. Kad smo imali zaista one velike požare na jugu u blizini Niša, sećate se da je i stoka na Staroj planini bila ozbiljno ugrožena. Možemo samo da se nadamo da se te scene od prošle godine neće ponoviti. Ja sam s vama do 11 časova, mi ćemo sada slušati Oasis.

pomalo hapse, neki se hapse. Znate šta će biti na kraju? Biće osuđeni, mi Vojvođani, odnosno Banaćani ili bilo ko, kažu ovde, dobit će peruškom po dupetu, s oproštenjem, ali to je tako.

Ramonsi koji su bili majstori ne samo panka, već i doo-wop muzike iz 50-ih i 60-ih godina. Posebno je Joey Ramone bio fan tih sastava, pa kada spojite ta dva njihova uticaja, dve strasti, dobijete Ramonse i njihove neverovatne hitove. Ali eto je pravo vreme da učite različite jezike. Neko uči nemački ili engleski smatrajući da će mu to uspeti da će zbog toga uspeti u karijeri. Neko uči kineski jer smatra da će Kinezi vladati svetom u ekonomskom i političkom smislu, ako to već i ne čine. A ja vam predlažem da učite jezike koji vam apsolutno neće trebati u životu, osim ukoliko ne odete baš u tu zemlju, u ovom slučaju regiju. Učite baskijski. Posebno je karakteristično za bendove iz ove autonomne špansko-francuske regije da bendovi insistiraju na tome da se izražavaju na svom jeziku. I evo u okviru ovog kratkog segmenta Duolingo sa letnjim varnjom slušat ćemo jedan kultni bend iz Baskije. Reč je o grupi Skalarijak koja je osnovana 1994. godine. Zapravo je to porodični biznis dva brata. Jedan se zove Huančo, drugi se zove Peho. Oni se prezivaju Skalari, pa je otuda i nastala grupa Skalarijak. Okupili su grupu muzičara i onda krenuli u principu da izdaju albume, sviraju širom Evrope i Amerike. Izdali su nekih 6-7 albuma, ne znam da li su i dalje aktivni, ali na svim kompilacijama, kada sam ja kretao da sviram, nije moglo da prođe bez sastava Skalarijak, koji, kao što rekoh, izvodi svoje pesme na baskijskom jeziku i evo jedne takve. Egzuskitan edan. Slomio sam malo jezik, ali razumećete.

Bad Religion i New America. Pre toga slušali smo baskijski sastav Skalarijak i njihovu kompoziciju E Guz Gitan Edan. Eto, naučili smo malo baskijskog, iako nemamo pojma šta to znači. Republički hidrometeorološki zavod Srbije upozorava na nevreme. Ja bih rekao da se to više odnosi na sutra nego na danas. Da, upozorenje je na vremenske nepogode za 2. jul. Mada sve i manje verujemo, s obzirom da su se pokazali kao ćaci. Izdali su neko upozorenje, sećate se kada je bio skup na Slavi, i da će kao biti ne znam kakvo nevreme, na kraju se ispostavilo da su plašili narod, vrlo moguće svesno i na osnovu instrukcija od dozgo. Danas će biti, kažu, nestabilno u nekim delovima Srbije sa pljuskovima, lokalno, koliko ja vidim ovako po radarskoj slici, to je zapad Srbije u pitanju. Mislim da će ove

0: neke severne delove zemlje zaobići padavine za sada. Sutra kažu da će biti promenljivo, nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, a lokalno su moguće i kratkotrajne vremenske nepogode praćene velikom količinom padavina za kratko vreme. I to upozorenje se odnosi kako na regiju Bačke, tako i na regiju Srema, zatim Beograd, zapadnu i centralnu Srbiju. Dakle, da ponovim još jednom, ovo upozorenje se odnosi na četvrtak. Danas ne bi trebalo da bude ozbiljnijih padavina, a kao što rekao, evo upravo gledam jednu radarsku sliku, nekih ozbiljnijih padavina ima u Bosni i ima u zapadnim delovima Srbije, ali danas do kraja dana ne bi trebalo da bude nekih većih problema u smislu nepogoda, mada bi nam jedna kiša, odnosno pljusak, dobro došla. Slušamo Laboratoriju, alkohol, žene i...
1: Šta još reći?

E, znate šta je ovo? Ovo je nova pesma Johnnyja Marra. Spin se zove pesma. Johnny Marr objavit će svoj peti solo album pod imenom The Age of Everything 2. oktobra ove godine. Album sadrži 10 pesama i predstavlja njegov prvi studijski album od izdanja Fever Dreams Parts 1-4. To izdanje bilo je 2022. godine. Za sada je kao single objavljena ova pesma Spin. Inače, Johnny Marr je i na turneji i osim što će svirati u Velikoj Britaniji i Irskoj, dolazi i relativno blizu nama, tako da ukoliko imate love i ovaj vremena, evo da vam prenesem gde će sve Johnny Marr svirati u Italiji, s obzirom da dolazi na jednu mini turneju u ovu zemlju. 16. jula je u Veroni, kaže Teatro Romano di Verona, to je naziv kluba, odnosno teatra. Zatim 17. jula je u Rimu, Auditorium Parco della Musica. 18. jula je u Minervino Murge, Tenuta Bocca di Lupo. 20. jula je u Udineu, Castello di Udine. Zatim 21. jula svira u Cabrasu, Teatro di Tarros. Dakle, Johnny Marr u Italiji između 16. i 21. jula. Ukoliko uspete da stignete na te koncerte, vi ste srećnici i srećnice. To je sve za danas. Podsećam vas da se i sutra družimo od 8 ujutru, negde posle 9 sutra u goste mi dolazi drug i kolega Latas, novinar portala i lista Danas, tako da ćemo malo da pretresemo neke lokalne, nacionalne, a boga mi i međunarodne društveno-političke teme. The Strokesi također imaju novi album, ali se meni više sviđa ovo što su snimali pre 4-5 godina, tako da ćemo sa time završiti današnju emisiju. The Strokes i Bad Decisions, čujemo se sutra u 8 ujutru.